Eh ni cha kaskat kaskat he chi stuan kut nu ahu pte dat sedan pi hom ni no ahu ni no ku to ask it stet m stet ta hom eh ni minat pe gom u at mat dat nu as kut mit pe gen mak bus ti wi dat mat kat mat das David Alexandre Vincent kat pas mon mendes Bernard Hervieux Magnet Muriel Rock tu bu ga dat nan ti no ni te kat ye nat wa se se ha ti mat me kus lak zon ka wa ti gmas m stuya ta wa si bit un men si bit no tas kwan e gwan ti wa sat mak manu tenam pe sa mit e se bit wen da ke mak pikogan